رجعوا ينضربوا بالغارات وتدمير. والله يستر هون عنا بلبنان عمل الفرس والمجوس يرجعوا يفجروا الوضع. يلا قولوا الله، قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية. الله أكبر يا وطن. خلينا نبلش سوا بأغنية اخترت لكم إياها، أما فيا Je sais qu'un jour viendra. Charles Aznavourian. Bonjour Charles. Où es-tu ?

0: peine, je sais.
1: C'est Wadou.
0: وهيدي دشاش اهوه اهوه اثنين قهوه انت بتشرب جيب